Bana kuchina na mnangra zimu kakabuso kare radio. Aka mawaketo mkongo. Parase lewizi. Abana msoki muna msiku. Nde yuko wabaku bibasa tubu wangabati. Kuzio msamu ina mkaga. Atano. Chinani sato wazo neisadu. Obazio msamu mkaga mnani. Mkaga chinanas. Mkaga na itano. Omuise kamome.

0: Mwanji.
1: Oli kologa, oli kologa.
0: Nsina.
1: Ono baba nife chivu ndaire Butagaya.
0: A Butagaya mulimutia.
1: Tulio balungi.
0: Ndi msanifu kuweza baba.
1: Wewe bale kutu kubangoma.
0: Amina.
1: Ntumina kubano wa manga.
0: Tumira.
1: Mwala wange nife cheri ndaguenge.
0: Eh.
1: Chairman to be Mr. Yoweri.
0: Eh.
1: Chivu ndaire.
0: Aha. Aha.
1: Na banku mire mwala wange nifa echeri da kuenge.
0: Bazi zaku maina.
1: Hava konda avu grami na kuledi.
0: Ah, bea, ah, atogeza.
1: Ni mama wange na makula lehema.
0: Kari.
1: Niso biyona yona yona yori mkukonye ku, voke, babako ime vange. Ni mamla vange, ni vanya.
0: Kari.
1: Bakolo kevuna vuna.
0: Mosi, ya bakolo, iii muna. Sewo. Voku, voku.

0: Ala baba.
1: Wani baba.
0: Sawa tuweleze.
1: Ugene bali kujibaba.
0: Ano mwisa aguma alisa adipito kufwe mutai kanale.
1: Ayabe mutai mwini mtia.
0: Baba tulipo lonji.
1: Mutai yei dinda.
0: Mutai dinda ano baba.
1: Eee wangani msanifuwa kuhuliza.
0: Baba kuhuliza ino.
1: Amina.
0: Akone kwa bantu banu.
1: Babi ribu wankatuwe wabasatu.
0: Soka ni mganda ange Dr. Kase Benadi.
1: Aha.
0: Kia mani wange.
1: Aha.
0: Na ijako kadunga ameza.
1: Aha.
0: Nika riba tuisa dali ntimwe baikuhuliza.
1: Kari.

osobola ofuna omwana, bana okuyikiriza nti osobola ofuna omulimo, bana okuyikiriza nti okasobola okuzimba enumba. Wewaawo omwaka guno wagutandika nga esala y'omwaka guno ya kujja mu maaso nakuba nga atoogula poloti okaali bakuwa otuuse. Bana okuyikiriza nti okasobola okuwangula, wagula poloti eyo era wagizimba mu ki? Enumba. Okutankanatankana ebiseera ebisinga ti kirungi. Saawa eno waabeera omugulu ogundi guli eno, omugulu ogundi guli eno. Ekyo ky'oliikola kinaakutuusa ku buwanguzi. Ekyo ky'oliijaamu kinaakuleetera okuba omuwanguzi. Okuyikiriza kikulu ino. Buli lw'okya mu maaso n'okola ekintu nga ky'oliikola kyona kyona, niwe mwene ozira mu kukiikiririzaamu. Amazima amatuufu era biidaalwawo okola. Yesu takolerawo, Katonda takolerawo. Yes, takolerawo. Olina okulwana entalo ed'oku nsi. Bingi by'olina okubitamu osobola okuba ng'ate otuuka ku buwanguzi. Timoseewo ekyokubiri ensuula ey'okubiri olulimi olw'omusanvu lutukoba nti nwaine entalo nnyingi aye ndimaze. Okuyikiriza kwange n'okusobolera okuba ng'ate kuntunsa ku buwanguzi bwe ndi ku ssaawa eno. Nwaine entalo nnyingi aye ndimaliriza. Aye okuyikiriza kwange n'okusobolera okuba nga kuntuusa ku buwanguzi bwe ndi ku ssaawa eno. Nkiidi oliibita mu mbeera enzibu. Nkiidi olinigirizibwa w'oli. Edodonadona ntalo. Ogwo muyaga. Obulamu obw'ensi tibuliija, toliijakeera. Obite bwa ku museetwe otambulira awo. Obuwanguzi bwona bwona olina kubita mu bintu kamaala mwe wasobola okuba omuwanguzi mu bulamu obw'ensi eno. Bangi balogebwa, bangi basindikibwa irogo, bangi balwanisibwa. Oli mu bufumbaaye tibubaire bwangu. Okuva era bwenjira paka olunaku luno olwaleero, balamu bo bakuloze, balamu bo bakuvumye, balamu bo bakulwanisa, iwe omusaadda tibakwenze buko olw'okubanga oli mwavu, embeera gy'otambuliire muno eyo buli ky'ogema kuno ekifa, oba olyawo n'ab'ekikabona bakwesimbyemu. Olwaki? Niwe osukulwime ku mukika, niwe olinaku akalungi kona kona. Ate bangi bali kulwanisa kubanga tebasobola kuziika ng'okaali kutuuka. Abaana bo iwe omuzaire oli eyo osomesa abaana bakaali mu luya. Aye nga n'ensonga lwaki bakaali mu luya ndikwogera ku ky'okufuna emirimu. Oba oluusi n'abo nga banoonyeza ababeezi basobole okubaako mu bufumbo bwaibwe nga byona bideemye. Ogwo muyaga gw'olina okubita mu maama baaba ssaawa eno. Aye ate ey'embeera teriijja kuba ya lubeerera. Tesobola kuba ya lubeerera bana okuyikiriza ng'osaba buli kimu edda asobola okuba ng'ate okituuka ku buwanguzi bwakyo bwe kirina okubaako. Era weeno okeera enkyo owa obudulizi musengwa nti ndi kye ndi lwakubanga iwe. Bangi batuuse ku buwanguzi lwa Katonda babairina okuyikiriza from the word go. Kunwerera. Oli munwevu awooli. Okuyikirizaako kw'olina kukunweziiza awooli. Okasobola okutuuka ku buwanguzi n'okuyikiriza kw'olina. Okasobola okulemera ku Katonda. Alemera ku Katonda tasobola kuba ng'ataaviiramu awo. Otandisa bizinesi edda endawulo nga gy'otandika n'egwa. Wakoba oti naani anwanisa, naani andoga? Oluusi Katonda ayenda bw'atugezesa. Hey, abona okuyikirizaako kuliwa. Abona okuyikirizaako kuliwa.

0: Sobola kuleka ni wadu balunda kuno lulala luti kastano munwerera ku kastano musinza kastano mutendereza kastano ikiriza mu mutima gwo nti Katonda ni yenka aja maisi no kubanga atakola ebyamagero tasobola nenda kubulize ku mukasera kano iwe wena wendo li jamais no kubanga te oliriza ya mwendemo echinana no munana katondeze mukaga busoga royal radio abantu bali ja kubanga te basiza katonda waibwe sawe no bali jamais zizo agenda uloba njimuli jamais zizo agenda ulom sobolo kubanga te musiza mutendereza olonda kulu no lwalero buchede butie uwo olicha mwisi nzizochi abana mazo kubanga ate mbate katika kubanga ni sawa yoku sobulu kubanga ate mlumba ama sinzizo agenda ulo zira msambu ina mukaga ama kumiatano chinana na isatu wa satu na isatu zira msambu ina mukaga ama kumiatano chinana na isatu wa satu na isatu yaba zira msambu mukaga monana mkaga chinana mkaga na itano lino kubanga atoja omusinze atera omusinze kiza mkuikiriza. Abakoli sechi soka ensula ye 13 kutandika no linyo lwe 13 lutukoba okwikiriza kukulu ino mubulamu ato kuba na isubi no kwenda chona cha muwendo ino okwikiriza kukulu ino mubulamu ato kuba no kwenda chona cha muwendo ino mubulamu okwikiriza kukuliwa abakoli sechi soka Katonda wange. Hello, Ali Radio. Mokagwa. Wanji. Yesebo, weba loje kuumira ku Mokagwa. Nani ono? Amema yuge bali batia.
1: Mayuge barundi kafana konka.
0: Mweba lobuliriza tumusute. Yesebo. Oli ja sinzikiza wa yolu nakuno lwa lero. Okay. Kali, service eno njisebo. Kali. Mokagwa.
2: Hello, sir.
0: Wanji.
2: Hello, sir.
0: Weba loje kumira ku nani ono?
2: Sidiye kumira ku ndero na diyo kufuze na ya pande district na mutumba.
0: Eee, na mutumba, rona dimulimutia ye.
2: Kuliyo, ya
0: mweba lo kusinza nga musingiza wano mutu musute.
2: Mweba ndi kudana mu St. Andrews ya na rampa.
0: St. Andrews?
2: Ndiye musinza yaku.
0: Okay. Kumusinza chikulu ino?
2: Kali. Kasigala ngotu wele.
0: Kali, service enu njibaba. Yes. Nendo la msaku wapasumba venda ulo, nga mwena mulite kateka. Mana ange kuja, kusobola kubanga ate musinza. Mkolo buwe reza buka Katonda chikulu ino atero gwono guaba tumwa kujamba sinoko manga mkola obuwe reza buka Katonda tulino kugaziyo wacha bazinga buka lata musengwa womo waikende nga tubulire chigambo che eri abo bona bona abajamba sinoko manga teba mwikiriza nabata muidi basobole kubanga teba mutegera obwacha bazinga buka lata uchema isi nukubanga atibu gaziwe. Chigambo chene njiri. Sibulu kubanga atibu na ensi yona yona. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Sipa uchaire sebo.
0: Yesebo webali. Nani ono?
3: Ale sebo.
0: Mgenye
3: kimoni okufene kamuli.
0: Kimoni. Oli kamuli. Ape kamuli batia?
3: Ye kamuli balungi. Kasa na konka.
0: Musana. Musana wona wona.
3: Musana gusui. Si.
0: Mweba loke irira kutumusute.
3: Wala mpola.
0: Yesebo uwa. Oja sinkiza wa?
3: Tisogo ile muna ndi mungo vugo mkubo mkubo mkubo wano ndi wano wakuroyo.
0: Katonda kunige, Katonda kunige.
3: Amina.
0: Nchisebo. Savi senu
3: uji? Ayensaba yoko wa Kemba.
0: Haba Kemba chi?
3: Kemba kapasita vugembe ni Bobby Wine.
0: Ni Bobby Wine?
3: Inamia kade nesaba
0: kukani. Bizibu nobulu wa irovu kugemye bukulove iroku joku ngana.
3: Kitu baba
0: kale tuyanziza
3: kale kale
0: kale tulamo kizabali ya saidi ya deka mli batu kubirenti tubendaino mkago mgonzi tulijako mchach no msumba alijako wangate abu lidako echigambo cha katonda wanowene so mkukobanti wekumbire wako eno bulichimu odaso vulu kubangate uchitegira tuwagana ni kusawa lijako wa isatu nga tufundikira program weno e ya tumusute wano kuchinana no munana akatondezo mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoye mwerezao Dan Chilongos nizali wako sobulu kubangata kuweleza
4: esa wadilibiri edo kuncho watu kutukiza haku ebifulumire mumpapula dama ulide
5: Busoga Royal Radio.

0: Enimiro ya ife ya duma jatua semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
1: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
1: Okufuna amakungula marungi, duma kubisamu emiru ndiebili. Empe keda adumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na amakola marungi agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi aba kukutivu, ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuri okumpi.
3: Yeah.

0: eno ni chinana na munanda akatoneso mukaga busoga Royal Radio onde kumoyo
1: edachika ebulaina baka kensa okufuluma dada ekike kindi kyabaise muwanga abaise muwanga ebibagemaku oyina byo mtu ego
2: yesebo
1: ina mirao
2: abaise muwanga bano ba mondo omuzira omutono mpologoma enkoni yae bajeta na maswa mukazi ye ni kabuli enkoni bajeta na maswa ensi mukobava bunolo batukire ebunole aye mukuidaga ne busoga oba okuide ebunole babitira okuidaga ne busoga babitira kulusozi masaba abaise muwanga abana abaiwa ni ba muwanga ni na muwanga ombala gukobanti muwanga muwanga mpeke yende nkuwo mukazi chiguna mpupuno omugabe lwo mpeke yende omukazi tiriwe mukuwa lwoli munono idanga na akagaira akasiga abakulu afunvu era tayise ife gabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
1: dada kodi ekiyende ne eki nenkoko akasiga abakulu ne kino mugaire
2: omugaire
1: bas
2: no egomas
1: ekika kiki ne kindi
3: Chikacho, wano, muso.

0: Wanji.
1: Namaste.
0: Wanji baba.
1: Akubari kiniya.
0: Ndiyo.
1: Ono tuweleza.
0: Wene yivali kujiba wako.
1: Ono ajiba wako ngada jibu wako.
0: Oka kasura jiriku.
1: Nibu tisano ngiriku.
0: Oji. Hmm?
1: Jiriku baba.
0: Jirem.
1: Ono muta kona isa ngogolo. Alikamala ngani. Cheya.
0: Ewa.
1: Cheya na muendua.
0: Abi na muenda ulimtia.
1: Uliyo volongi.
0: Mwivali kujiba wako.
1: No mulimo.
0: Hey.
1: Ayo dinge chiga muo kira muino.
0: Hmm. Chikola chitia?
1: Chiga muo kira dana muino.
0: Hmm.
1: Chono ndeka.
0: Iiii.
1: Kona kanti ingiri kuu.
0: Otisa tisa.
1: Eh?
0: Otisa tisa.
1: Bati ni kutisa tisa ini kubala kubukovere.
0: Ogo msango. Hehehe.
1: Kamba nge kubano.
0: Kari.
1: Eh ya sada ngata jubu waku.
0: Mm-hmm.
1: Awe vyambao.
0: Aha.
1: Bona bona ngati onzeri na kulina.
0: Eh.
1: Bati ngiza mu nyirambe ende ino.
0: Be bali.
1: Wanecheya.
0: Eh.
1: Wali ku seka salmi ni mutagaya.
0: Ah.
1: Na abantu basigira umwe mwena bena ngabone yeta.
0: Amen.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Tubo muziki zengiri ku.
0: Ah, eh, akani wali chideva yoku nkovanga.
1: Ali kamala bachiena mwendo.
0: Kali. Ali kamala. Iwonti satisa iwo malo chikole.

0: wanji wanji baba
1: ona wankwali
0: abino wakale mli mtia
1: ule bulo nji baba
0: ee
1: na mwisa kwa mechika zitangi shinama ganda
0: ee
1: imama anzala
0: aira kubuti
1: aira kubantu benda wali wakuende ino
0: kala amina ngatutambika. Hey, DJ Scum, kuchina namna na katote mkaka busogaro yo. Busogaro yo.
1: DJ Scum.
0: Ondi kumoyo.
1: Wano, lima savino.
0: Ne yanziza.
1: Sayula, msechidu meito kana salu mluko guwa ito vovwe kamira.
0: Hey.
1: Musage machisi gini omusa wama ino.
0: Hey.
1: Yaba ibana zaapwe da kata mkwa inga ni kawu utapa ulu kuvwe kamira.
0: Udi ya semba yo.
1: Isagri ayasi.
0: Aha.
1: Mama parasa temuera vile.
0: Gali. Ni wali kusemba kati.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Okay, ki havi na mishibwero.
0: Abe, ewa?
1: Navi na mishibwero.
0: Abe, navi na ni na mtumba.
1: Yes, sebo.
0: Muli mutia. Sebo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Siga lango tu uwerevo.
0: Eee, sebo.
1: Yanya.
0: Oyezo kune angeza haku.
1: Hata imu mtono baba.
0: Eee, neyanziza. Asemba wanji
1: ni franko mbavuye ndi bisi
0: abe buyende muri mutia
1: ndi buri ndiye bale tuwe
0: mtu singache
1: akacha nakane baba
0: ah atuna tukaina
1: ati mire ko mutala ndi zambula itagulu
0: aha
1: ati ndi ko kama ndi chakula gabu la ina kavirano
0: uti aira ku
1: akenja mukari ya gele ina vivie
0: kali wanji
2: ano
0: wanji uwe ne bale kusima yongera kuirobozi
2: okusinga ndi kusima musime kusibula kukubali ko bidya kumtira
0: eh
2: ay baloto kumene
0: manu nayo kusibula kunimu gwani nazo
2: gwano ko
0: eh ne yanziza
2: nsazira kumwai nazo ko akalusa mu
0: eh kale
2: kale nsababa itiba bona bona bamuntera akalulu
0: akemba karakali kukano ngaweza mkweni mwanga yena akakuwereze
2: ya era kuse muntere
0: kale
2: sije mbe balo tumeziki
0: amina
2: sende emsada wangu sipale mizamiro kuzinda ituba
0: kale
2: ndiye balo kuntu makuba tv yangu.